در دل نشانم هر نفس خاری تو در گلزارها، شاید که روز بردمد شاخی گل زینخارها. شد خشتی کویت لالگون، گلها دمید از خاک و خون، سرها زده اهل جنون هر گوشه بر دیوارها. افگنده چنگ از ضعف تن، شور عجب در انجمن، گویا شراری آه من پیچیده شد بر تارها. ای از تو خوبان تنگ دل، گلها زیرویت منفعل، بیرون زی نقشی آب و گل حسنی تو را بازارها. کاری بوتانی اشوگر بازی نماید سر به سر، آنجا که بر اهلی نظر حسن

در انجمن آبی لطافت در سخن با آتشی رخسارها چون از بیازی سیمگون نقشی خطت آید برون سازند تعویزی جنون صورتگران تو مارها شمعی تو در هر محفله ناری تو در هر منزله یک بار سوزد هر دله مسکین فیغانی بارها سوزد فیغانی هر نفس از شوله داغی هوس نالان چو بلبل در قفس دارد زیگل آزارها

برون خیرامو قدم نی ریکابی زرین را نگار خانه چین ساز خانه زین را با پای بوسی تو دست از وجود خود شستیم نثار جوهری جان است ساق سیمین را چطوتیم حوثی شکر است با تو کی گفت که توق گردنی من ساز دست رنگین را رهین دیده شب زنده دار خیشتنم که تلخ کرده برای تو خواب شیرین را بر آستان تو هستند ناظران که زی چرخ به تیر آه فرود آورند پروین را سبا چی کند پردداری حرمی که رازدار ندانند شمع بالین را هنر فضیلت شخص است و چابکی آره هنر فضیلت شخص است و چابکی آره با تاج و بهله زرین چی فخر شاهین را سفید ساختم از گریه چشم و در طلبم سفید ساختم از گریه چشم و در طلبم که در کنار کشم آن نهال نسرین را فیغان که آرزوی پای بوسی مهوش زیدست برد فیغانی بی دل و دین را

عشقت مدام خون جگر می دهد مرا، درد نرفته درد دیگر می دهد مرا. صد راه به جستجوی تو کردم ز خود سفر، غافل همان نشان به سفر می دهد مرا. داری جواب تلخو من از غایت امید، خوش می کنم دهان که شکر می دهد مرا. در دل نشانده وعده وصلت نهال صبر، این نخل تازه تا چی ثمر می دهد مرا. با آفتاب هم نفسم لیک آتش است، آبی که از پیاله زر می دهد مرا. این آه سوزناکی فغانی زمان زمان، از روزگاری رفته خبر می دهد مرا.

نه هوای باغ سازد نه کنار کیشت ما را، تو به هر کجا که باشی بودان بهشت ما را. ندیهند ره به کویت، چی کنم چرا نسوزم، همه دل برند و بر سر بزنند خیشت ما را. به گلی فسرده ما نرسید ابر رحمت، چی امید خیر باشد زی چنین سیریشت ما را. چو تو کافر ندیدم به فراق رفت عمری، کی نبود هیچ در دل هوسی کنیشت ما را. همه وقت بود ما را دل شاد و جان یاگه، غمی عاشقی در آمد که به خود نهیشت ما را. فلکی درو چو بر ما رقمی بدی زد آخیر، با کتابی نیک نامی زیچی رو نویشت ما را.

0: زنگی در بلند می شود. جوانزن نازنین به سوی برامدگاه می تازد و در رکشاده در روبرویش مرد میان سال ریشش ناتراشیده رو می بیند که در دست جامدانچه که ندارد.
1: شیلانگر رو جغزده بودید؟
2: مرحمت دروید.
1: خوش؟ کنی از کجا آب می چکد؟
2: مرحمت به اینجا از کرانی وانه آب می چکد.
1: از کرانی وانه؟ اوه
2: می دونید شب و روز می چکد چک چک گور به سری و نظر چودنش هیچ گب نی شستن ممکن اما چک چکی آب عصبی کس رو خراب می کند.
1: می دونید سوز کردن ممکن اما وقتی خیلی بسیار رو طلب می کند. پگاه می آیم.
2: چرا پگاه بوده است؟ همین رو سوز کنید. من از شما التماس میکنم. آخر
1: من گفتم که این کار وقتی بسیار رو میگیرد. با تخونه فرامده آبی تروبه رو محکم کردن لازم. سونی بودن اوی نه خوار من میدونید پگاه میایم.
2: التماس حاضر ساز کنید.
1: پگاه میایم.
2: من شما رو راضی میکنم.
1: پگاه.
2: چای پولی میدیم.
1: میفهمید پگاه. گفتم که پگاه. حاضر نمیتوانم. پگاه و سلام.
0: این لحظه جرانگاس زنگی در بلند میشود. تخت خیلی بی آرامی در هم شنیده می شود.
3: مریم خان در رو کشو.
2: خدایا شوهرم آمد. روست شوید. التماس می کنم به حرمتی خدا به یگانجا پنهان شوید.
1: برای چی؟
2: شوهرم آدمی بسیار بدرشک بدفیل. خدا نکرده مردی بیگانه رو در اینجا بینه تمام. وای وای به هر کار قادر. میفهمید زنه
1: میکشد. کجا رو شام؟
3: در را کشا میگیم.
2: بابای خانه پنهان شوید. زاری میکنن پیستر. نباشد دیر میشود. خاجی هم میشود.
0: شلانگا در کجا پنهان شدنش را ندونست. این طرف اون طرف خانه میتازد. نهایت بطکی کت میدراید.
1: من اینجا درایم.
0: زن بدالان میتازد. در رو میکشاید. به خانه مرد میان سال کهنه پیکر و غضب آلود زده میدراید.
1: کنی کجا شد وای؟
2: عزیزم کی کجا شد؟ کی رو میکوبی؟
1: آیله این من آویران کردن میخواد. کجا شد وای؟
2: هیچ کس در خانه نیست. تو بیهوده میکوبی.
1: دمتگیر دروغ نگوی. به من زن همسایه گفت که یک مرد جامدان چدار به خانه در آمد. کجا وای پنهان شد؟ خواه نخواه میابم او و پوستش کاک جای میکنم. کنی وای؟
0: مردی به غضب آمده شکف و شفنر و حتی در یخدان را کشاده نظر کرد. نهایت او به خانه در آمده به تکی کت می نگرد.
1: آها انا به دست افتادی. کنی به نقشی برا از تکی کت برا سگ مردنی شود به تکی مهراب بدن.
2: عزیزم عزیزم آرام شو من همش رو به تو میفهمونم.
1: دمت را گیر.
2: اما این کس
3: رفیق گرشدنین شما سهم میکنید. من
1: سهم نمیکنم. در تگ کت پنهان شدی.
3: جوابشو بکشم.
1: نه من پنهان نشدم. من گرشدنین. من چلانگر تگ کت در آمده لکه چلانگر شدی. من چلانگر. به خدا که من چلانگر. انا این جمدان چه من کلی تو من قسم های احتیاطی
3: تو همه این را دوزدیدی؟
1: نه قسم به وجدانم ندوزدیدم. من چلانگر و چلی سپوت کنم. من کرانی دروان نبوده اتون میچکت. من میبخشید من کران را ساز کنم.
3: بیهوده نلک نمیتوانی.
1: میتوانم نفتیم. اگر من ساز نکنم چشمانم آب شده ریزن.
0: آنها تیش قفا با وان نمیروند.
1: بینید انا کران میچکت. میچکت با این کلید این مروت را سی بار انا تا دیم انا ساز شد. یک دو سه تا تمام؟ انا گفتم کو من چلونگر.
3: گفت راست کو خیر اکنون دف شو دیگر به چشمم ننما.
0: چلونگر تیر بر این از خانه دویده می براید. زن و شوهر به هم دیگر نگریستن می خندن.
1: من راست برامد اگر همی که نمی کردم وش سر مرا باز یک ماه کرن میکرد.
2: این خیلی باشد هگاه استای یخدان را جغ زدن در کار. یک هفته باز زیلمان ویران میخوابد.
1: هگاه استای یخدان را جغ زدن.

0: Авлиё Хоҷаро намешиносед? Не? Пас як сари қадам ба бозори шаҳри кӯна қадам ранҷа кунед, дӯстам. А, дар паҳлӯи рости бинои боҳашамати бозор растаи аттарон саф ороста аст. Аттаронаш ҳам назарногиру аттариашон ҳам. Авлиё Хоҷаи мо аз канори аттарон ҷой гирифтааст. Хо, ҳамон марди миёнсоли миёнақад, табақрӯю туркаду калла худди худаш. Одати аҷоиб дорад Авлиё Хоҷа. Қатъи назар аз гарму сард будани ҳаво худро бод додагиш бод додагӣ. Гоҳ-гоҳ арақи сару гарданашро низ пок карда мемонад. Рӯймоли калони чоркунҷааш аз арақ чунон шилта мешавад ки рангашро фарқ карда наметавонед. Лекин рӯймоли пур аз асрор будааст ки на аз хурҷини айёр ёфт мешудаасту, на аз қуттии аттор. Авлиё Хоҷа рӯймолро ба тарафи рост гардонад, маънои
1: биёян биёян ҳама тинҷи бемалол омадан гиранд, омадан гиранд.
0: Агар ба тарафи чап бодиҳад, чунон маъноро мефаҳмонад.
1: Андак сабр кунед, сабр кунед. Од дар атроф паша, паша.
0: Агар бо рӯймол сару гардан пок кунад, маънои
1: имрӯз наздикӣ накунед. Ягон фалокат шуданаш мумкин. Мефаҳмед ягон фалокат?
0: Дар вақтҳои охир Авлиё Хоҷа мухлисонашро огоҳ намудааст ки замона нозук ба ишораҳои шартӣ қатъӣ риоя намоянд. Аз ин рӯ онҳо аз дур худро намоиш медиҳанд. Ишораи Авлиё Хоҷаро ки фаҳмиданд, ё меоянд, ё сабр мекунанд, ва ё думро хода месозанд. Аттории Авлиё Хоҷа он қадар ҳам бой нест. Чизҳои ба фурӯш мондааш аз як халтача хурут, як косача мозу, се стакан зираю зирк, сиёҳидона, се метр барин шунуру се чор дона лампочкаи электрикӣ иборатанд. Албатта инҳо намунаи моланд. Харидори нақд ёфт шавад, калиди анборашонро ҳам ёфтан амри маҳол нест. Гап дар харидору барори савдост. Зарур шавад Али Хоҷа роли даллолӣ ҳам иҷро карда метавонад. Меҳмонони нохонда бар ин харидори пайдо шуду димоғи Авлиё Хоҷа сӯхт.
2: Хоҷам, шам ё пилтачароғ доред?
1: Даф шавед, даф шавед аз назарам. Марг ба харидориятон, ба ишораи шартӣ сарфам наравед. Номаъқул карда ба назам омадед. Даф шавед.
2: Ба назарам ба тарафи рост бод кардагӣ бар ин шудед ку.
0: Харидор қулферо ба даст гирифту пасу пеш тамошо кард.
2: این قلفتان چپ بود نیستد؟
1: بلا میستد بلا من به طرف چپ اشاره کرده بودم کور شدید مگر امروز از پگاه فقط را سرو گردم پاک میکنم احوال بعد چهار طرف تفتیش تفتیش فهمید حتی سوداگرچه های میده رو هم قبیله رفتند دهانی همه این مشخانه ها رو محکم کردند میگویند که به همه جو دایمو قبقام میمانند نه موش گریخت میتوانیست هست و نه کلموش
2: با آش پشفتی دست گوید؟
0: خریدار آدم خودی اولیو خوجه بود او قلف را به جایش مانده زلفینی در را به دست گرفت
2: خوجه زوغرک شب نیست پیشب بخانه یک لینگه تخمی پیاز و یک لینگه تخمی بیخی آورد پولش ضرور میگوید
1: او خودتان زمان را دیده ایستادید با یک چیز خریدن هم میترسد کس انا وای خریداری شرقین باز پیدا شد من با وای 200 میتر شنو رو 50 تا لامپچک وعده کرده بودم خریداری ولی نعمت چند پول گوید گرفتن میگرد خیست رو ویدو گوش راست کنید خوب بیگاه بیگاه وقتی گاوگوم فهمیدید وقتی گاوگوم به حولی ملا شاتو بیاید سید سبر کنید این شفر رو چکار کردید
2: یک خریدار میگوید که این قدر نرخی پدر و بابایت را ماندی و سهل انصاف کندی
1: ای بلا با پسش مهلش ارزان باشدم تیزتر حل کنی دو
2: خب شده است
1: بلد کلوخ مال دگشتن گرید من و شما از پای قشقه
2: البته
1: تا یک چشم کردنش ها ممکنه خیزید خیزید
2: خب خب
1: تیزتر روی دو خریداری نقد از دست نرو زودتر باشید
0: اولیو خواجه رویمان را به طرف چپ گرداند او و مخلصانش فهمیدند که تا پراکنده شدن پشه کمی صبر کنند روزی دیگر اولیو خواجه باز به بازار با دماغ سوخته هوشی پریشان آمد دلی ناخواهه مالهایش را پهن کرد به خریداران فقط با هست و نیست جواب میداد اینش هم هیچ گپ نیو اشاره های شرطی را فراموش کرده بود خود را برای مال گاه از راست و گاه از چپ باد میکرد مخلصان حیران شدند که اینش چی معنی دارد. به هر حال خرسند بودند که عرق سر و گردن پاک نمی کند. به خلاصه آمدند که پشه باشد هم خوفناک نبوده است. با وجود این به صفت خریدار یکی را نزد عطار دست راست اولیا خواجه فرستاده انیخ کردنی شدند.
3: آیا نمی دانید برای چی اولیا خواجه پریشان خاطر؟
4: بیچاره امشب نماینده آب خیس را خواب دیده است.
5: اوه، برای همین هم عزاداری.
0: مخلصان خود را خریدار وانمود کرده یک تا آمدن گرفتند. یکی سوزن می پرسیده است و دیگری انگشت پانه. فرصت نگذشته اطراف اولیا خواجه پر از خریداران خودی شدند. اولیا خواجه را واهمه زیر کرد. یکی می پرسید که خلطه تخم اسما آورده است، ارزانتر باشد هم خرد. گپ های آنها به گوشش غنغنگی خاموشک برین می در آمدند، زیرا جوان قامت بلند کستیوم سبز پوش هوش او را گرفته بود. یگان کار داشتن او معلوم نبود و فقط با تبسم می نگریست.
1: خوش پسرم، این به نظرم گرم گرم می نمایید و من یکان کار دارید.
3: من فهمیدنی هستم که هوا خنکو، چرا شما به آرام خود را باد می دهید؟
1: عادت دیه پسرم، عادت.
0: اولیا خواجه روی مالش را به کتفش پرتافت و به کجای غیب زد، زیرا بچه‌ای که در خواب دیده بود عیناً به همین مانند بود.

0: لبای خوجی حاضر جواب و همیشه خندان امروز به خانهش با پای کشاله و طبع خیره آمد. زنش لطافت و جاهت او را دیده حیران شد و خواتر آمیز پرسید:
1: با شما چیوت دادیش؟ کسل پسل کنه شده اید؟
2: ای کاش که کسل می شدم.
0: لبای خوجه خود را به دیوان پرتافت.
1: وای مامورم، چی پولی کساتون که من آگاه کم نامد است؟
2: ای کم می آمد صدقه سر بود.
1: وای و چودو خیر گوی تیستر، وای دلم رو غش نکنانید.
2: بدبختی بدبختی بدبختی زن.
1: وای مامورم چه خیل بدبختی تیستر گوید. وای وای دلم بیغور شده ساده است.
2: بدبختی رئیس به سلامم علیک نگریفتم، فهمیدی؟ ای خدا چیکار میکنم چیکار میکنم؟ اکنون این سری سختم رو با کجا میزنم زنم؟
1: اکنون سری زار مانده تا را به لحتی تاریک زنید. صد بار گفتم که از خطی کشیده من بیرون نبرایید، شما باشید.
0: زن و شوهر کله گیچ کرده به فکر فرو رفتند.
2: یافتم زنک جان، دیروز گفته بودم که رئیس جان امروز پلاو رو خورده استید، فردا من تی دستی کرده می آیم. از یادی زار مانده هم بر آمده است.
1: آخره این رو گیر نمیشون میاد.
2: ای زنک گر بفهمی من شود و به تعمیری حمومچه حولیگی شهری رئیس همون استو میبرم گفته این هم از خاطرم بر آمده است.
1: ای به خودتان از رئیس گیله نکنید. دادش دادش جانش تیز باشید، تیز باشید از پایی گوشتی لخم شوید.

0: کاتبه از کابینت رئیس برآمده با منتظران چیزی گفت و آنها را گسلانید. لبای خوجه پایگاه را خلوت یافته در روی کفش طبقی دستورخان پیچ درآمد و با کاتبه تعظیم کرده خود را راست به کابینت زدنی شد.
1: سراسیمه نشوید.
2: خوش خوش

بچگی افسانه بود، جنگ بازی در درون خانه بود. دادر و خواهر همه پهلوی هم بی درد و غم، مادری غمخوار و مشفق صبح و شام در گرد ما پروانه بود. در کمال بی‌نیازی ما همه سرگرم بازی در خم لطف پدر

در چوجه ها بودیم و شاخ هر درختی باغی اون چون لانه بود موی ما را چون نسیم باغ ها در صبح و شام پنجه های نرم مادر شانه بود عالمی جانانه بود بچگی افسانه بود

آن چشم مست بین که خرد در خمار اوست، وان لعلی چون شکر که روان ها شکار اوست. عمری است تا چو شام به امید یک سخن مفقوف پروری دهنی تن بار اوست. تا کی بخنده سری دندان کند سپید، سد جان بر لب آمده در انتظار اوست. زرین رخ مرا که ز خون گشت پرنگار، عذری که ظاهر است و رخی چون نگار اوست. معشوق دل غم و می و جانانه من، و ما هر دو در میانه و او در کنار اوست. هرگز به اختیار بلا خواست هیچ کس، در جان من نگر که بلا اختیار اوست. گفتم اسیر را بکوش و رست از بلاش، دل گفت این حدیث از او خواست.

کاری ستمت به جان رسیده است، این کار به استخوان رسیده است، آهی که جهان به هم برآرد از دل به سر زبان رسیده است. در وعده تو نمی رسم من، دریاب که وقتی آن رسیده است، بر چهره ببین قطار اشکم از بحر تو کاروان رسیده است. خون آلود است آهم، آری یا تیر تو بر نشان رسیده است. ناگفته دلی اسیر یا رب، شوله بدری دهان رسیده است.

زلف چون بروزار می فکنی، لیل را در نهار می فکنی. چون لبت مستی لطف می گردد، باده را در خمار می فکنی. جانی آویخت است بر فتراک، تا نظر بر شکار می فکنی. هر کجا مهر در میان آمد، خیشتن بر کنار می فکنی. همچو سوزن اگر چه سرتیزی، بخیه بر روی کار می فکنی. صف ناموس تو شکست دارد، زان که در چنگ یار می فکنی.

چگونه ما را بگذاشت و رفتی، به موجبی دل از ما برداشت و رفتی. بس عهد ها که کردی، بس وعده ها که دادی، وان ماجرا نرفته انگاشت و رفتی. راهی است برگشادم خوش خوش به چشم کردن، تا روی در کشیدی از آشتی و رفتی. رخ در سفر نهادی ناگاه عالمی را، چون زلف خود پریشان بگذاشتی و رفتی. گفتی تو را بدارم چون جان دیده بنشین، گفتم چگونه داری ناداشتی و رفتی. چشمم که آب خوردی از روی گلوزارت، ناگه بخار هجران انباشتی و رفتی. تخمیست هجر رویت بارش هلاک جانم، تا خود چگونه رویت تو کاشتی و رفتی. در دام جز اسیرت تر دامنی تو بودند، او را به دست ایشان بگذاشتی و رفتی.

هستند شاهدان شکرلب به عهد تو، لیکن از آن میانه به دندان من تویی. جان بر سر غمی تو نهم وز من این سخن، به حرمتیست جان چی بود جان من تویی. در عشق تو به خدمت سلطان برآمدم، ای ما سعادت تو که سلطان من تویی. آن کس که گفت اسیر بزنگان چی میکنی، زین نقطه غافل است که زنگان من

های های آن سوزنی سیرابش بین، های های آن سنبولی پرتابش بین. چستی سر و چشمانش دیدی، مستی نرگسی پرخوابش بین. خنده زد صدفی لال کشاد، رشته لولوی خوشابش بین. دیده آینه چهره رو، عکس خورشید جهان تابش بین. پسته بسته دهن آنگاه بنوق، از مای آلوده دو اون نابش بین. دلبران را رسنی مشک بس است، چنبری غالیه نابش بین. تازه کن نور دو قندیل بر سر، رقعتی تاقد و محرابش بین. چی کنم قصه ز سر تا به قدم، فتنه را ساخت اسبابش بین. گر ندیدی تنی بی توش اسیر، کمری لاغری بی تابش بین.

غمگین دلک زراح دور آوردم او می نالد منش بزور آوردم آنجاش که دست کافری بربودم وینجاش به پای خود بگور

رمضان دو زلف مشکینی بتا از آتش دل زدیده می ریزم آب اکنون چی کنم که بخت برگشته من گفتار بنامه کرد و

داروی جان خستگانت در لب. گردون زی تو سرگشته و خورشید بتب، روز از رخ تو چو شعله وام کند، تا حشر شود دریده پیراهن شب.

تن در دادم به درد عاشق فکند دل بنهادم به فرقت دل شکند یا دور فلک باز رهاند ز خودم یا آه سحر باز رساند به منت

گردون بلند قطر همتای تو نیست، دریای غذا بخش همپای تو نیست. چندان که نگه کنیم اینجای تو نیست، پیراهنی ملک جز به بالای تو نیست.

یک دل چی کند هزار جان بازی کرد، خون گشت ز دردی تو و دم سازی کرد. بسیار بکوشید نهان داشت غمت، بوی جگری سوخته غمازی کرد.

در نامه تو قلم چو گردن بفراشت. گفتم بنویسمت سرشکم نگذاشت. حالی دل مشتاق نه آن صورت داشت، کان را به سر قلم توانیست نگاشت. آنم که برد رشک بر امروز دیم، جانم خردم دلم ندانم که چیم. چون پرسیدی با تو بگویم که کیم، سلطان سخن اسیر اخسیکتیم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، این زمان سرودها در اجرای سرویندگان انسامبلی انیست.

0: چهره ها
1: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی
0: چهره ها
1: جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی مکافات عالی ریسپوبلیکوی است که برای کامیابی های نمایان در ساحه های ادبیات، صنعت، معماری و ژورنالیستیکا سال در میان داده می شود.
0: چهره ها
1: حالنامه های برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی از سال 1963 تا سال 2022 چهره ها از رادیوی فرهنگ. در پیشنهاد بخش چهره ها سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرова محرر و گوینده لطفیه قربانова شاد

به سلم و به تور آمد این آگهی که شد روشنان تخت شاهنشهی. دلی هر دو بیدار شد پر نهیب که اختر همه رفت سوی نشیب.

ولی نشیب از فراز زگنجی کهن تاج زر خواستن همه پشت پیلان بیاراستن بگر دونه ها برچی مشک و عبیر چی دیبا و دینار و خز و حریر ابا پیل گردن کش و رنگ بوی زیخاور به ایران نهادند روی هران کس که بود بردری شهریار یکا یک فرستادشان یادگار چو پردختشان شد دل از خواسته فرستاده آمد برا راسته بدادن نزدی فریدون پیام نخست از جهاندار بردند نام که جاوید بادا فریدون گرد که فری کهی ایزی دورا سپرد سرش سبز باد و تنش ارجمند منیش برگذشته زی چرخی بلند پیام گزارم زی هر دو رهی بدین برز درگاه شاهنشهی بدان کند و بدخواه بیدادگر پر از آب دیده زی شرم پدر پشیمان شده داغ دل بر گناه همه سوی پوزیش بجویند راه از ایرا کجا چشم آنشان نبود که گفتارشان کس تواند شنود چی گفتند؟ گفتند که پرخیرد هران کس که بد کرد کیفر برد بماند به تیمار و دل پرز درد چما مانده ایم ای شهی زاد مرد نوشته چنین بودمان از بویش به رسم بویش اندر آمد رویش هجبر جهان سوز و نر اژدها ها زدام قضا هم نیابد رها و دیگر که فرمان ناپاک دیو ببردین دل از راه کیهان خدیو

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: хаста набошед, идома дорад барномаи мо. Мо суҳбатро дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз идома медиҳем ва инҷо маълумотҳо монданд. Ман маълумотҳоро биёед баротон пешниҳод бикунам, зеро бисёр маълумотҳои муҳимам аст ва фикр мекунам албатта шумо чанд маълумотҳои ҷолиби дигарам назар хоҳед шунид.
1: Гузашта, имрӯз ва фардо дар радиои фарҳанг.
0: خب همزمان امروز همین سنه سال 1982 مکسیم ماتویف هنرپیشه تئاتر و سینمای روس به دنیا آمدن. خب بید ما به این نفرم زنگ میزنیم تبریک میکنیم. چی گفتین شما؟ اگر شما روزی باشین ما با مکسیم ماتویف نیز تماس میگیریم. همین سنه سال 1984 زک پریزه خاکی بازی امریکایی به دنیا آمده است. فوتبال بازی اسپانی قهرمان جهان در سال 2010 و قهرمان اروپا در سال 2012 پیدرو رادگیگنز همین سنه سال 1987 به دنیا آمده است. اولگ انتونوف ولی بول بازی ایتالیوی همین سنه سال 1988 به دنیا آمده است. سال 1993 دو نفر هری کین فوتبالبازی انگلیس و شر لوید اوسخون و هنرپیشه زمان مدل بریتانیایی به دنیا آمدند. خب نفرانی که در همین سنه در گذشتن اکنون چند معلومات براتون پیشنهاد میشود. کارگردانی فیلم های مجارستانی تماش رینی همین سنه سال 1980 از دنیا در گذشته است. владимир смирнов шамшербози шӯравӣ аз навъи рапира қаҳрамони бозиҳои олимпӣ дар соли 1980 хуб ҳамин санаи соли 1982 даргузаштааст. петро масох ҳунарпешаи театр ва синамои украинӣ ҳамин санаи соли 1991 даргузаштааст. георги рерберг филмбардори шӯравӣ ва рус ҳунарпешаи халқии иттиҳоди шӯравӣ ҳамин санаи соли 1999 даргузаштааст. варзишгари шӯравӣ дар риштаи варзиши сабук қаҳрамони бозиҳои олимпӣ дар соли 1976 александр аксинин ҳамин санаи соли 2020 даргузаштааст. футболбоз ва мураббии шӯравӣ владимир дики ҳамин санаи соли 2021 даргузаштааст. ва ҳамзамон салваторе ҷонта варзишгари итолиёвӣ дар риштаи ватерполо қаҳрамони бозиҳои олимпӣ дар соли 1960 ҳамин санаи соли 2021 даргузаштааст. хуб инҷо ба қисмати рӯйдодҳо мегузарем. соли 2015 дар шаҳри душанбе аввалин хидмати иҷораи валисипед бо номи рентабик ба кор оғоз кардааст. соли 2017 роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи таъсиси муассисаи давлатии филармонияи давлатии кӯдаконаи тоҷикистон фармон ба имзо расонид. соли 2021 хуб роҳбари давлат дар маркази ноҳияи айнӣ майдони парчам ва нишони давлатии тоҷикистонро хуб ба истифода доданд. инҷо чанд рӯйдодҳои сатҳи ҷаҳонӣ аст. бид ман ин рӯйдодҳоро низ барои шумо пешниҳод мекунам. соат 7:19 дақиқа аллакай. соли 1928 бозиҳои тобистонаи олимпӣ соли 1928 дар амстердам кушода шуданд, яъне баргузор гардиданд аниқтараш. соли 1944 шаҳри Брести Беларусия ба яъне аз истилогарони фашистӣ озод карда шудааст. нахуст намоиши филми тасвирии Уолт Дисней бо номи Алиса дар олами аҷоибот ҳамин санаи соли 1951 ба намоиш гузошта шудааст. ҳамасола 28 июл дар аксар кишварҳои ҷаҳон рӯзи байналмилалии мубориза бо гепатит ҷашн гирифта мешавад. чӣ гуна ки пештар баротон гуфтем ва як маълумоти кӯтоҳам мо дар даст дорем. ва имрӯз ба муносибати зодрӯзи духтури амрикоӣ бо номи Барух Самуэл Блумберг интихоб шудааст, ки барандаи ҷоизаи Нобел ва кашфкунандаи вируси гепатити навъи Б мебошад ин нафар. соли 1991 иттифоқи афсарони Украина таъсис ёфтааст. соли 1992 дар Афғонистон намоиши занон дар телевизион мамнӯъ шуд. хуб ҳамин сана ҳукумати Русия қарори дар бораи такмили фаъолияти хадамоти наҷотдиҳии истгоҳҳо ва марказҳои сайёҳӣ ва кӯҳнавардиро қабул кардааст. ва 28 июли соли 1858 Уилям Ҳершел, ки дар Ҳиндустон хидмат мекард, барои аввалин бор пешниҳод кард, ки изи ангуштро дар یعنی در یک زندان با مقصد شناسایی شخصیت استفاده برده شود و اینم با قول هم گرفتن ایزی انگشت و استفاده این معلومات از این طریق یعنی از ایزی انگشت با قول اصلی ببینین از 28 ایولی سال 1858 با قول این چیز شروع شده است، یعنی تقریبا نمیدونم یکونیم عصر پیش میشود نه؟ بله یکونیم عصر پیش. خب همزمان امروز روزی تاسیسی خدمات جستجو و نجات وزارت حالات اضطراری روسیه است. سال 1994 کنستیتوسیای مالدوا قبول شده است. سال 1995 مقامات هندوستان تصمیم گرفتند که نام شهر بمبئی را به مومبای عوض کنند و این واقعه رخ هم داد است. ولی شهر مومبای یکی از شهرهایی است که در وجود سری از هنرپیشه و هنرمندان حتی همو هنرمند بسیار خوردیم و عبدالرزاق و که بسیار مشهور است میان مردم هم نه تنها در تاجیکستان در جهان. عبدالرزاق در نمیدونم صحنه های جهانی حتی در فیلم های جهانی با شخصیت های بسیار معروف با چهره های بسیار شناخته جهانی البته این نفر به قول نمیدونم در اون سطح قرار دارد و امینم در مومبای است، در مومبای بود. 28 ایولی سال 1586 توماس هریاد نام یک نفر یک شخص انگلیس بوته کارتوشکا رو از کلمبیا به انگلیا آورد است و در اول اروپاییون کارتوشکا رو همچون گیاهی نادر و زیبا در باغ‌های بوتانیکی پرورش می‌کردند و تنها در عصر خب 17 بخصوص در سال‌های گرسنگی اهمیت غذایی کارتوشکا بیشتر ظاهر شد و اون به غذای اساسی مردم اروپایی تبدیل یافت و اینا پیشتر من کرده بودند خوردن کارتوشکا رو و بعدتر وقتی فهمیدند که همچون غذای بسیار مفید و غذای است که حتی به جای نان هم میتونه خدمت بکند این چیزا نه برای استعمال اجازه دادند. سال 1997 اولین فستیوال عمومی جهانی جوانان و دانشجویان پس از پاشخوری اتحاد شوروی در کوبا به قول دویر گردید است. خلاصه کشوده شده این فستیوال. اینها بودن چند معلومات بسیار جالب مهم که دویر به تاریخ این سنه یعنی ما جمع‌آوری کردیم براتون پیش نمودیم. من باور دارم که البته این معلومات برای شما بسیار ضروری بود. ساعت 7:23 دقیقه و یک سرود میشنویم. یک نفر نمیولی نوکک پیام رو اون کرده است شبه که از عبدالرزاق سرود نمیمونن در رادیو در تلویزیون برای چی نمیمونن از این نفر سرود سرودای خوب داره گفته است. خب این دیگر رادیو برای چی نمیموند مثلا یا دیگر تلویزیون برای چی نمیموند؟ شما بخصوص از رهبرانی همون شبکه ها همون رادیوی که نمیموند از همون میتونیم پرسون شوین. اما ما مسئولیت خودمون با رادیوی خودمون جوابگر هستیم و ما میمونیم. مرمت سرده میشنویم از عبدالرزاق و برمیگردیم.

ما بگیم میشنویم. خب فرصت بسیار کم است، فرصت بسیار کم است، فقط زودتر اندیشتون رو بگیم بسیار خوب است. مرامد. خب خب بله بله سلامت باشین. خب سلامت باشین، تشکر برای شما. اینا گفتن که برای که همو عملهایی که کرد است در خطیر بعد پیش نظر میان. سلامت باشین، تشکر برای شما. اکما برای چی صدای شما را از افیر گرفتم و پیش از اون که مو اندیشه را شنوانده ها بیشنوند یک بار ما خودمون هم بیشنویم نه خوب تر است، برای که بعضی از اندیشه های هستن که شاید موافقت نمیکنن. از این سبب ما بعضی اندیشه ها رو خودمون میشنویم و اگر که بسیار لازم، اگر بسیار نمیدونم مهم بود، ما البته اون را با تماشابین خواهیم گفت یا مراتبه دیگر امکان میدهیم که شما تکرار بکنین اندیشتون. 227-95-94 رقم فیری ما 156 دقیقه و ما بیاید اینجا یک سرود میشنویم، یک سرود میشنویم و بتر اگر فرصت دست داد ما ادامه میدهیم این صفحه را، اگر نه ما میتونیم جنبست بکنیم یا اگر زنگ است زنگ بشنویم خوبتر است به فکرم. سلام علیکم، رادیوتون را پس کنین. الو الو، تشکر برای شما. وقتی رادیوتون بلند باشد من نمیتونم که شما را بشنویم. خب اینجا اینجا یک سرود باید براتون پیشنهاد شود. بشنویم سروده.

خب دوستان عزیز مونجو با ایسوی سا به خسمت انجام هم نزدیک شدیم بعد از چند از بخش خبری نقش تلوتی نوید براتون پیشنهاد میشد برای شما یک روزی با سعادت یک روزی با برور تمام دارم فردا ساعت 7 صبح ما شما رو انتظار هستم نوروزی فیضی بودم تا فردا خدا نگهبان

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 8 шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین سفیر جمهوری فرانسه در جمهوری تاجیکستان خانم الزا پینیول را بنابر انجام یابی ماموریت دیپلماتیاش در تاجیکستان به حضور پذیرفت. هم صحبتان از سطح گسترش همکاری ها میان دو کشور اظهار قناعتمندی نموده، ضمن صحبت به مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری، معارف و فرهنگی دقت داده شد. وزیر کارهای خارجه با سفیر فرانسه برای سهمگذاری در رشد و تحکیم مناسبت های دوستانه تاجیکستان و فرانسه اظهار مینداری نموده، در فعالیت میبعدش موفقیت ها تمنا کرد. در دهه فرقت جماعت دهات دوستی نوحی عبدالرحمنی جومی با 12 اویله از افتی طبیعی ضرر دیده که بر اثری سلفروی ضرر دیده بودند، از جنبی مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحی به هر اویله ضرر دیده در دهه نابهاری جماعت دهات دوستی خیده زمینی نزد حولگی با مساحت 601 از موضع بخاف جدا کرده شد. در این خصوص خدمات مدبوطی رئیس ولایت خطلان اطلاع میدهد و در این زمان در این موضع ساختمان منزل های نوی استقامتی ادامه داشته برای هرچه زودتر با خونه‌های نو تامین نمودن اویله‌ها کارهای ساختمانی وسعت گرفتند. رئیس ولایت خطلان به هر یک اویله ضرر دیده 10000 سومانی کمک مالیوی و اینچنین محصولات مورد نیازی اول تقدیم نمود. تاکید گردید که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه در پهلوی مردم قرار داشته، در روزهای دشوار و وزنین برای برطرف نمودن عاقبت‌های آفات طبیعی و دستگیری شهروندان ضرر دیده تمام امکانات‌ها را روانه می‌نماید. ساکنان ضرر دیده برای دستگیری پیوسته رهبریت دولت و مقامات محلی اظهار پس‌نموده بیان داشتند که با چنین غمخوری و دستگیری در مهلت کوتاه صاحب منزل‌های نوی استقامتی خواهند شد. در ناحیه ورزوب در دایره اومدگی‌ها با جشن 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان از 158 انشاءات به نقشه گرفته شده 143 انشاءات یا 90.5% به استفاده داده شده است. در این باره امروز ضمن نشست مطبوعاتی رئیس ناحیه ورزوب خسرو دمانزاده اطلاع داد. ذکر گردید که برای در سطح بلند استقبال گرفتن جشن استقلال 23 بند علاوگی نیز تصدیق کرده، عین زمان در انشاءات مذکور کارهای ساختمانی ادامه دارند. به گفته مسئولین حالا در 15 انشاءات جشنی کارهای ساختمانی با مروم جریان داشته، برای جلوی پوره نقشه چورابینی ها تمام امکانات ها موجود می باشد. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت دهات دهقان‌آباد شهر حصار بنیاد 63 انشاءات تعینات گوناگون به نقشه گرفته شده، تا امروز 61 انشاءات مورد استفاده قرار گرفته است. حالا در انشاءات باقی‌مانده کارهای ساختمانی ادامه دارد. در انشاءات به استفاده داده 47 ساکن جماعت با جای کار تامین گردید. معاون رئیس جماعت دهات دهقان‌آباد صباحت رحیموا اطلاع داد که در عین زمان در بناهای علاوگی موسسه تحصیلات منای عمومی رقم 36 دهه لنگر، موسسه تحصیلات منای عمومی رقم 3 دهه مومین‌آباد و موسسه تحصیلات منای عمومی رقم 130 دهه امینیون کارهای ساختمانی ادامه داشته، این بناها در روزهای جشن صاحب استقلالی به استفاده داده می‌شود. ساکنان جماعت دهات دهقان‌آباد شهر حصار با افتخار این جشن تاریخی همروزه در حشرهای عمومی جماعت اشتراک نموده، در منفرش و بتون پوش نمودن روهای بین دهوی سهمی ارزنده میگذارند. در ادامه تطبیق برنامه خسرهای سیاحی داخلی برای کارمندانی ساختارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 26 یولی سال روان خسری سیاحی دوشنبه بلجوان خوالینگ دوشنبه تشکیل گردید. در این خصوص شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر می‌دهد. در دوره خسر کارمندانی ساختارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، نمایندگان واسطه‌های اخبار عمه و اعضای اسوسیاسیون بلاگران تاجیکستان از موضع‌های مهم تاریخی، فرهنگی و سیوهی نوحیه بلجوان و خوالینگی ولایت خطلان بازدید نمودند. یادآور میشم که تطبیق این اقدام در اساس دستور رئیس شهر دوشنبه و با اجرای سپارش رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید باروشتی سیوهی داخلی براه مانده شده، برگزاری چنین سلسله خطسرها با منطقه های گوناگونی سیوهی کشور تا ماه اکتبر سال روان ادامه خواهد یافت. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمان قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: Муҳаббат ба ватан ва эҳтиром ба истиқлол сарчашмаи хираду дониш ва ақлу заковати ҳар яки мост. Миллате ки ваҳдат, сулҳ ва истиқлолро гиромӣ медорад, ҳамеша ба сӯи пешрафт ва ободӣ қадам мегузорад. Ҳамагонро мебояд бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, масъулиятшиносӣ ва хизмати содиқона ояндаи тоҷикистони соҳиби истиқлолро боз ҳам дурахшонтар созанд. Дуруд, шунавандагони гиромӣ. Барномаи фарҳанги و معرفتی آینه داری نورو چون همیشه گیم مستقیمن از موجی رادیوی فرهنگ بسم اتون میرسونیم. خوشحال از اون هستیم که باز با شمایم در برنامه آینه داری نور و اینک من ما با همراهی همکارم حبیبالله و کارگردانی برنامه رانو بانوی فیض من اکرم زاده بونفشه برنامه امروزه رو آغاز میکنه.
3: بله عزیزان، شایسته است که با شما بهترین بخش ها و شایسته ترین ترانه های دنیا را تقدیم کرد و شما یک روز خوب و باورو را خواهانه بگذار کبوتر مهر و محبت و صلح و صلاح دای ما در فضای خاندانی هر یکی ما و شما در پرواز باشد.
2: چون روانشناسان بران نظرند که صبحگاهان شنیدن سرود و یا موسیقی فرام به روحیه انسان تاثیر خوب میرساند، بیایید در آغاز یک سرود میشنویم، باز هم ارتباطمون را ادامه میدهیم.
3: با ما بمیانید.

0: 165 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM
1: در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: ангур таърихи ниҳоят қадима дошта, дар ҷаҳон беш аз 20 навъи он маълум аст. дар тоҷикистон бошад 236 намуди он парвариш карда мешавад, ки аз ҳамдигар бо хусусиятҳои хоси худ фарқ мекунанд. ғизошиносон ангурро бештар барои табобати бемориҳои рӯҳӣ, хастагии ҷисмонӣ, камхуни, лоғарӣ, иллатҳои дилу гурда ва шуш тавсия медиҳанд. ширинии ангур аз микроэлементҳо бой буда, истеъмоли он ба саломатии мо фоидаи калон дорад, мегӯяд ғизошинос Абдулло Ташрифзода.
2: ангур албатта таърихи ниҳоят қадима дорад. нисбати хусусиятҳои шифобахши ангур аз олимони юнони қадим сар карда то сино, то бонсири муваффақ, то масалан муҳаммадҳусайни шерозӣ дар нисбати хусусиятҳои шифобахши ангур бисёр маслиҳатҳо доданд. миҷозаш гарметар дар дараҷаи ду аст, то 80% об дорад ва то 18-20% یعنی سخروز و فروکتوز و گلوکوز دارد و نتری کالی و آهن دارد. یعنی شیرینی انگور این به طور دیگر قیوم انگور گویم خطو نمیکنیم. یعنی از اون قیوم تیار میکنن در شکل شیرینی که ترکیب الیمنت های خیمیاویش ده چند زیادتر میشود. هم شیرینیش زیاد میشود، هم گلوکوزش، هم فروکتوزش، هم سخروزش، هم سفیدهش و هم کاتیخین اپیکاتیخین هایش گروه ویتامین هایش خوادنگ میشود. بخاطر اون که این قیوم است اصلا و ببینید یعنی قابلیت بلند، یعنی انرژی بلند دارد و او رو چور فصل یعنی دو سه سال من کرده استفاده بردن، اگر تکنولوژی تیار کردنش رو خطا نکنیم استفاده بردن ممکن است و البته در مقدار معین یک قاشقی هر امروز بگه البته با چای نوشیدن بهترین است. یادرس می شوم که تمام کمپانین ها و ماکرو میکرو عنصر ها و المنت های بیولوژی فول بیولوژی که در ترکیب انگور هست به واسطه در ترکیب البته که شیرینی انگور هم وجود دارد.
1: معیار استعمال شیرینی انگور در یک شبانه روز چه قدر است؟ این را از جواب غذاشناس می فهمیم.
2: شیرینی انگور موقع نهایت و نهایت بلند استعمالی دارد، یعنی فایده خوب دارد. اصلا یعنی معیار اساسی استعمال شیرینی انگور یک قاشق سه بار در یک روز استعمال کردن کفایه است. اگر ما یک قاشق یعنی قاشقچه حتی شیره انگور استعمال کنیم، این یک حجم انگور استعمال کردن رو در بر میگیره، از اون زیادتر هم در بر، چون که یادرس میشوم که مجوزش هم گرم است و انرژیش بلند است. یادرس میشوم که اصلا گذشتگان ما یعنی نسبت خصوصیات شفابخشی انگور مسئله دادن که وقتی که سولفو پیدا میشد، پلیروت پنیمنو پیدا میشود، خرابشایی پیدا میشود، علت گردو پیدا میشود، علت رودا و میده کمخونی و فشارپسی پیدا میشود، اوج علت های یعنی البته تربوت نقریس پیدا میشود. استعمال انگور چی در شکل تر تازه و مخصوصا شیره انگور خوب است و به غیر از اون که مثلا اینقدر نشان داد های نهایت عجیب دارد و در حالت فربگی مثلا کم استعمال کردن در کرد و در حالت کسل قند، چون که قندوکیش نهایت بلند است و استعمال مقدار زیادی انگور میتواند که به یک حالت هیپرگلیکمی رساند.
1: ترکیب شیرینی انگور از کلی نتری آهن بای بوده برای نفران کمخون توصیه داده می شود. اینچونین استعمال شیرینی آن مسئولیت را بلند می کند. در همه حالت ما باید موادهای غذایی را به اندازه معین استعمال کنیم. در این حالت ما می توانیم ارگانیسم خود را از هر گونه آریزه ها امین نگاه داریم.
3: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات радиои фарҳанг расонаи нерӯманди маънавӣ.
4: маслиҳати муфид.
1: سامیان عزتمند، خسته نباشید. ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور مستقیما طریق موج رادیوی فرهنگ و خاطررسان میکنیم که شما بخش مسئلهت مفید رو از برنامه آینه‌دار شنیدید که در مورد خصوصیات شفابخشی میوه انگور برایتون غذاشناس عبدالله تشریف زاده توصیه های خوب و فکر میکنم نظر رس دادن. واقعا هم آقای حبیب الله اگر ما نظر اندازیم فکر میکنم инсоне нест ки меваи ангурро дӯст надорад, махсусан ана ҳамин фасле ки намудҳои гуногуни он имрӯз дар бозорҳо фаровон аст ва ҳамагон метавонанд ки ба ҷои хӯрокҳои зудтайёр, он хӯрокҳое ки зиёд ба саломатии мо зарар доранд ва имрӯз дар истеҳсолот, дар муомилот ба таври васеъ истифода мебаранд, метавонанд ба ҷои он ана ҳамин меваҳои
5: бештар меваҳо сабзавот истеъмол кунанд. Чун бинед нашобуно муҳаққиқон ва олимони донишгоҳи Калифорния баъди санҷиши омӯзишҳои зиёд ба хулоса омаданд ки афшураи меваву сабзавот метавонад пиршавии инсонро ба муддати ба қафо бипартояд. Хуб, чун кишвари мо макони меваву сабзавотҳост. Хуб, шумо дар бораи ангур гуфтед, бинед ки ангур чи хусусияти шифоӣ доштааст. Мегӯянд ки он фаромӯшхотириро нест. Онҳое ки ба фаромӯшхотирӣ гирифторанд, бештар ангур истеъмол мекунанд. Хуб, пӯст ба ҷавонии пӯсту рӯй ва мӯи нохунҳо низ бештар масалан таъсири манфӣ дорад.
1: Бале, воқеан ҳам имрӯз Тоҷикистони биҳиштосои мо макони меваҳои шаҳдбор аст ва шаҳрвандон, сокинон метавонанд намудҳои гуногуни тару тозаи меваи ангурро ки дар бозорҳо фаровон аст харидорӣ намуда нӯши ҷон кунанд. خوب شنونده های عزیز، اینجا وقتی آن است که یک سرود دیگر بشنویم، استراحت کنیم، فراغت کنیم، باز هم ارتباطمون رو با هم ادامه بدهیم.
4: شبکه فرهنگ، کفالت فراغت شما.

0: дониш сарватест, ки гум намешавад. Таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.
1: Бахши як ғазал.
2: Камоли Хуҷанди мегӯяд, ки баъд аз имрӯз ошкоро дӯст медорам туро. از تو چون پوشم نگاه را دوست می دارم تو را. در وجود من زی هسته هر سری مویه که هست دوست می دارد مرا تا دوست می دارم تو را. خواه در دل باش ساکین، خواه در جان شو مقیم، گر در این جای ورانجا دوست می دارم تو را. آرام آید پیش سر و لاله رفتن در چمن، تا بدان رخسار و بالا دوست می دارم تو را. گر نباشی دوست دارم، گر نباشی دوست دارم، دوست دارم همچنان، زان که من به این تمنا دوست می دارم تو را. دیده و دل هر یک تنها تو را دارند دوست، خود من به دل نه تنها دوست می دارم تو را. گفتمش خون ریزمت تا دشمنم داره کمال، من خود از بحر چونین ها دوست می دارم تو را.
3: خوب دوستان عزیز ارجمند، دوست وقتی به برنامه موجود و گشته به پایان می رسد، ما سپاس می گیم به همه آنهایی که طول این وقت و این ساعت گوش به برنامه های رادیو فرهنگ دادن.
2: با شما خیر خوش نمی کنیم شنونده های عزیز، چون انجام برنامه آینه داری نور آغاز دیگر برنامه های همین شبکه است.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ Навид.
3: Барномаи иттилоотии Навидро аз радиои фарҳанг мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین سفیر جمهوری فرانسه در جمهوری تاجیکستان خانم الزا پینیول را بنابر انجام یابی ماموریت دیپلماتیاش در تاجیکستان به حضور پذیرفت. هم صحبتان از سطح گسترش همکاری ها میان دو کشور اظهار قناعتمندی نموده، ضمن صحبت به مسائل اقتصادی، سرمایه گذاری، معارف و فرهنگی دقت داده شد. وزیر کارهای خارجه با سفیر فرانسه برای سهمگذاری در رشد و تحکیم مناسبات های دوستانه تاجیکستان و فرانسه اظهار مینداری نموده، در فعالیت منبعداش موفقیت ها تمنا کرد. در دهه فرقت جماعت دهات دوستی نوحی عبدالرحمن جومی با 12 اویله از افتی طبیعی ضرر دیده که بر اثری سلفروی ضرر دیده بودند، از جن...

0: шунавандагони азиз, тавре шумо огаҳ ҳастед, 23 соли равон ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади ашкгузорӣ ба саҳми фарзанди фарзонаи миллати тоҷик, донишманди бузурги ориотабор Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тандурустӣ ва рушди илми тоҷик дар ҷаҳон таъсис ёфт. ва шунавандагони азиз, айни замон дар студияи марказии радиои фарҳанг қарор дорад маҳмадсалом махшулов, ходими калони илмии маркази синошиносии институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи баҳоуддинови академияи миллиинҳои тоҷикистон, ҳамчунин бахтовар темирзода, ассистенти кафедраи донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи устод Сино. аввалан шуморо хушомадед мегӯем ба студияи маркази радиои фарҳанг. ба саидесон, тавре шумо огаҳ ҳастед, мо мехостем дар барнома дар мавриди аҳамияти таъсиси ин ҷоизаи байналмилалӣ бо устодон суҳбате дошта бошем.
1: بله درست است، خوش آمدند مهمانان گرامی. و واقعا هم تاسیس همین جایزه خیلی معتبر در همین دوره، چون در دوره ای که خب در جهان هر گونه بحث ها می شود و مخصوصا سر خب همین عالم خیلی بزرگمان و خیلی عینی مدعا بود و گپ در سر اون است که به خاطر پیدا شدن اهمیت بین المللی شما میگیم به خاطر پیدا شدن بهترین کارهای علمی در جهان هم این مساعدت خواهد کرد، بهترین دستاوردهای علمی تیم مساعدت خواهد کرد. به همین خاطر خوب ما در اول میخواهیم که بند همصحبتان گرامی ما وابسته به اهمیت همین جایزه بگن، بعدا میرویم بعضی از جزئیات هایی که وابسته به این جایزه صحبت صورت میگیرد.
0: مرحمت است.
2: در مورد جایزه درست فرمودید که این رویداد خیلی مهم است در حیات فرهنگی و علمی جمهوری و نه تنها جمهوری بلکه در سطح جهان. چرا؟ چونکه شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا با عنوان یکی از بزرگترین فرزندان ملت تاجیک، قوم تاجیک طی بیش از هزار سال است که در نزد جهانیان همچون فیلسوف خیلی بزرگ و طبیب حاضق، بنیانگذار بسیار رویه های طب و به نظم و نظام در آرنده تمام دانش های بشریت در بخش طب شناخته می شود و امروز با فرمان عموماً مقام عالی جمهوری تاجیکستان با فرمان پیشوای ملت تأسیس گردیدن جایزه بین المللی شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا در جاده طب، این از هر لحاظ عموماً برای قوم تاجیک و نه تنها برای تاجیکان بلکه در سطح بین المللی عموماً خدمت بزرگی خواهد بود و اهمیت بزرگی خواهد داشت و از این طریق چند دلیل را میشد ثابت کرد، چند دلیلی که رویشون بحث شد میشد ثابت کرد. قبل از اثبات دلایل، این برای رشد من بعدی عموماً تیب در عرصه بین المللی و در سطح جمهوری مساعدت میکند که این خیلی اقدام مهم است از این لحاظ. و دوم اینکه از طرف هم ملتان و هم قومان شیخ الرئیس پیشنهاد گردیدن چنین جایزه بزرگ بین المللی بار دیگر تأکید بر آن است که چنانی که تمام جهان و دانشمندان، البته قبل از همه دانشمندان در جهان ثابت میکنند، شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا زاده قوم تاجیک است، مربوط به قوم تاجیک است و از این طریق دلایل مختلف، دلایل نه، دعواهای مختلف اقوام مجاور که میخوان شیخ الرئیس را از لحاظ قومی از آن خود دانن خونسا میشد. چرا؟ چون که ما بار دیگر این فرزند بزرگ قوممون را تصاحب میکنیم از لحاظ معنوی و علمی و از لحاظ منصوبیت قومی و دوم بار دیگر با اونها میگویم که ای مردم، خیلی خوب است، ما افتخار داریم که شما منصوبیت قومی این فرزند برومند ملت ما را اومن از خود میدانید و برای این دعوا میکنید. این خوب است، ما از این افتخار داریم که و چنین فرز تاجیکان چندین چنین فرزندانی دارند که اقوام دیگر دعوای منصوبیت قومی آنها رو میکنند. لیکن البته باید خاطره و علم و عمل و اون سهمی که این بزرگان در بخش علم و عمل گذاشتن نبایسی تفریق، بلکه بایسی انسجام و بایسی به همایی اقوام جهان گردد. این است مهم که فکر میکنم همین اقدامی که از طرف رهبریت عالی جمهوری ما انجام شده است برای این مساعدت میکند.
1: تشکر میکنم و خب با وجودی اونه که همین گونه بحث هم میشد ولی وقت میبینید که تاریخ خودش اثبات میکند مطلب ها با کدام زبان و با کی روانه شده است دیگر معلوم است. و به دوستات وابسته به سهم خودی استاد ابو عبدالله باشه ابو علی ابن سینا در رشد علمی طب یک کمی برای شنونده ها بگید، تو هرچند که مطلب ها خیلی زیاد است ولی شاید که چیزهایی گفته می شود که خیلی مهم است از سوی شما برای شنونده.
3: تاریخ در خاطره جایگاه و منزلت شخصیت های را ثبت نموده است. اگر ما به صحیفه های تاریخی خلق تاجیک نظر افکنیم میبینیم که بسیاری از علمان، دانشمندان، شاعران و علمان به سطح علمان انسیکلوپدیستی به جهانی به دنیا آمدند که آنها در سمت ساحه های گوناگون علم، ادبیات، صنعت و علم های دقیق خدمت خیلی بزرگ نمودند. چی طوره که بزرگترین علم و شرقشناس بزرگ اروپایی تیزنگاوزن میگد که آموزش تاریخ و فرهنگ تاجیکان باعث جهانشوی غربیان گردید و وقتی که ما در سمت علم های دقیق محمد ابن موسی الخوارزمی را میبینیم، در سمت علم های کیمیا جابر ابن خیام را میبینیم، در سمت علم های طب ابو علی ابن سینا و چندین عالم و نابغه های میبینیم که همه آنها فرزانه سرزمین ورارود به شمار میروند. از زمره چنین شخصان عالم و دانشمند ورزیده فرزند گویم فرزانه خلق تاجیک این ابو علی ابن سینا به حساب میرود که تمام دستاوردهای خیش را ابو علی ابن سینا در اساس آموختن علم یعنی دانش برسه جهانی قدرت یافت. چطوره که ابو علی ابن سینا در حاشیه یک کتاب دانشنامه‌اش میگوید که تمام دستاوردهای خیش را من بیشتر از کتاب پیدا نمودم و در این حاشیه میگوید که کتاب معلمی بی پول و شخصی بی منت است، یعنی شخصی که میگه در راه کتاب آموزی علم آموزی است و وای همچون یک شخصی بی منت. یعنی البته سینا در اون علاقه جوانی علاقه در آن روند آموختن علم های گوناگون و در راه یافتن به کتابخانه سوانح الحکمت چندین آثار ها و علم ها برای سینا باز شد و در دوام عمر خود سینا در سمت علم های فیزیکا، در سمت های استرانومیا و در سمت بیشتر طب خیلی بزرگ انجام داد که پیش از ما کتاب های مشهورترین او القانون فی طب و دویم کتاب الشفا یعنی گویم با شمار میرود و چندین کتابی دانشنامه دارد، قانوننامه و هدایتنامه و چند از دیگر کتاب های هستند که آنها در سمت بیشتر در القانون ما فی طب درباره نظریه های علمی طب، درباره فیزیولوژی، درباره آناتومی و چندین بخش های علمی طب معلومات داده شده است که کتاب القانون فی طب ابو علی ابن سینا از عصر 11 سر کرده وارد کشورهای اروپا گردید و تا عصر گویم قریب 17 این کتاب همچون کتاب دستوری گویم طب در مکتب های عالی و در حوزه های گویم طبی نیز استفاده برده می شد و خوشبختانه بعد از گویم تشکیل شدنی جمهوری های گویم پس شوروی در آسیا میانه وقتی که به میان آمد با آثار سینا، با آموزش سینا، اهمیت آثار سینا در حوزه های عموما تاجیکستان شوروی و پسا شوروی اهمیت خیلی جدی گرفت و سال 1950 با قرار عمومی جهانی گویم سازمان های بین المللی در بابت تجلیل جشن ابو علی ابن سینا به میان آمد که سال 1950 در شهر دوشنبه نیز بار اول کنفرانس بین خلقی برگزار گردید که در آن پیش از همه علمان وطنی ما از قبیل استاد صدرالدین عینی در باره زندگی نامه ابو علی ابن سینا کتاب نویسند، اکادمیک عبدالغنی میرزایوف حکایت ها از ابن سینا و با تشبث دانشمند